Tenzet lafë popullot të rodendenot në Mark Almond të Tsovsel. Voshje si ti peta pak në vëjden rodena e Courtney Love, gitare i vokali Vo Hall, sopruga na Kurt Cobain od Nirvana. I na kreatu dhe nishtë muzicki vrejme plov, da spomne me dhe kam vopede si ti devjeta në vëjden rodena i Jim Kerr, vokalist na Simple Minds, ku i gjithlusha me so...

Qëmë vokaluva e britanska të peçka Jessie Ware, so super bloom, vo qëmë antina, sponsorina na o Citroën, jafton uva. Uva e në slovë në të pisë në odë nëzini o qesti album, kështë të govje vi vo april godinëva, super koptira që in albumski dhe top listi, si iska që në aftorot o mesto në albumska dhe top lista vo Velika Britania. A od najgullimi dhe hitove direkt në centarot në si ushte son qivo të Skopje, si ka vreme za parov stelar. I vego na antina so Black Lilies.